0: Bubba Mara on the air.
1: Dragi Bubba Markovci, dobro večer. Zasite nas, večer vam pejat, zlatnite slavejčinja. Uživajte!

0: Ako ne možeš da uspeš, ne pravi drugo, osvem da gi ostaviš neštata da go sledat svojot tek. Makijaveli. Brgu svenuva neočekuvanata slava. Grčka pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

storia o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sam ja, a najskoli kad pere...

jedu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Kvalitetna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni danas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.mk.
2: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: morate doći sutra. Ček, ček, ček, jeste vi?
1: Ovo smo vežbali.
0: Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko
0: verovati. E, a šta radite sutra?
3: Tučno je 17 časova. Bubamara hit.

piši mi pesmu, mazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari

Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagledam i tako. Eto ti pesma.

taj azil. Ne znaš ni mene, ni meni slično je li. Kako god te baciš, ja padnem na jaziju.